Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte.

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Vēja parki Latgalē. Enerģētikas iespēja un izaicinājums. Latgalē turpinās vēja parku projekta attīstība. Preiļu novada pašvaldība 30. jūlijā apstiprināja vēja parka Prīkuļa projektu Saunas pagastā. Tas paredz līdz 18 vēja turbīnām, apakšstaciju, kabeļu līnijas un citu nepieciešamo infrastruktūru. Pirms lēmumu pieņemšanas notika sabiedriskā apspriešana un tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Savukārt Augšdaugavas novada Nīdzgales un Kalupes pagastā tiek plānots vēja parks Nīdzgale. Sākotnēji tajā bija paredzēts uzstādīt līdz 59 turbīnām. Vēlāk to skaits tika samazināts līdz 41, bet pēc izpētes un ekspertu ieteikumiem izvēlēts variants ar līdz 31 turbīnai. Kopējā parka jauda varētu sasniegt 225 megavatus, bet vienas turbīnas augstums līdz 260 metriem. Projekta īstenošanai plānots izbūvēt aptuveni 12 km jaunu pievedceļu, pazemes kabeļu līnijas un apakšstaciju. Aptuveni 116 hektāros meža būtu nepieciešama izciršana. Vienlaikus turbīnas paredzēts izvietot ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem un aizsargjoslām. Ietekmes uz vidi novērtējumā tiek vērtēta arī iespējamā ietekme uz ainavu, cilvēkiem, putniem, sikspārņiem un citām dabas vērtībām. Par Nīdzgales projektu šovasar notika sabiedriskā apspriešana. Iedzīvotāji interesējās par turbīnu ietekmi uz veselību un vidi, mežu izciršanu, dabas aizsardzību, kā arī iespējām vēl samazināt turbīnu skaitu. Sabiedrības attieksme pret projektu ir atšķirīga. Daļa iedzīvotāji to atbalsta, bet citi pauž nopietnas bažas par iespējamo ietekmi uz dzīves vidi. Vēja enerģijas attīstība Latvijā tiek saistīta arī ar ekonomiskiem ieguvumiem. Lieli vēja parki var palielināt Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomu, mazināt atkarību no enerģijas importa un piesaistīt investīcijas reģioniem. Svarīgs ir arī jautājums par to, ko no šādiem projektiem iegūst vietējie iedzīvotāji un pašvaldības. Valsts plāno maksājumus vietējām kopienām. Paredzēts maksāt 2500 eiro gadā par katru vēja elektrostacijas saražoto megavatu. Šo līdzekļu izmantošana varētu palīdzēt uzlabot infrastruktūru, vidi un dzīves kvalitāti teritorijās, kur tiek būvēti vēja parki. Plašāk par vēja parku projektiem Latgalē, Nīdzgales un Prīkuļa iecerēm, iedzīvotāju bažām, iespējamiem ieguvumiem un to, kas reģionu sagaida nākotnē, lasiet jaunākajā laikraksta Latgales laiks numurā, kas iznāca 27. Augustā. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Latgales laiks. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu volūdā studijā Juris Saukāns. Šonedeļ uzrunojot parlamentu, Armenijas premjerministrs Nikols Pašiņans paziņoja, ka Armenija drēži sokšūt pīteikuma dasniegšanas procesu daļībai Eiropas Savienībā. Krīvija it kai naībilst pret Armenijas daļību Eiropas Savienībā, bet tad Armenija navarēšot būt Eirazijas ekonomiskos savienības daļību valsts. Šonedeļ referendums par īzastošanas sarunu atsokšanu ar Eiropas Savienību notiek Islandijā. Šonedeļ 89 gadu vecumā numara Norvēģijas karaļis Haralds Pīktīs pēc jo smierts par Norvēģijas monarhu kļiva jo dāls Hokons. Hokonom ir bakalaura grāds politikas zinotņā Kalifornijas universitātī i maģistra grāds starptautiskajā politikā Londonas ekonomikas školā. Jaunzelandijas valdība šonedeļ paziņo par planim aizlīgt sociālos tēklus bārnim līdz 16 godim. Likums atsatīgs ir tādām platformām kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube i X. Savukārt Francijas valdība gatavojās no jauno vuicēbu goda aizlīgt mobilus telefonu lītošanu vidusskolos. Sāzdiņ 22. augustā i par naktīs svādiņi Latvijai goja pori pādīvus godu dasmatūs stiproko vosoras vātra, kod vieja otrums vītom bija viers 30 metrim sekundā. Apdrūšanotojam dasacētī zaudējumi pēc vātras būs diezgan nūpītni i var sasņākt 2024. Goda jūļa vātras apmārus, tai prognozēja apdrūšanotoju asociācijā. Daugavpilī vātra nūgoza vismaz 290 kūkus vislielokī pūstējumi stropūs i mežcīmā, kur atsarūn plošas meža teritorijas. Pirmūdiņ 31. augustā Latvijas austrumu pīrūbežā soks lopsu i jenot suņu vakcinācija pret trokumsārgu. Līdz 13. septembram mozo aviācija lidos viers Latgolis i vidzemis nūvodim i izmātojas āsmu ar vakcinu, kas satur nūvojenotu trokumsārgas virusa caumu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Goda remigrācijas veicinošanas konkursa pīteikumu vērtiešanu. Finansējums tiks Renātam Pūhovam, daudzfunkcionālos dizaina kūkapstrodis i mēbeļu ražotņis izveidē Daugavpilī, kā arī sabiedrībai Garage Smoke House projektam Barbecue Garage – amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Jēkabpils novadā iz nokušo goda beigom darbu varētu sokt kaujas lādeņu rožūtņa. Uzjāmums Wolfram Europe Jēkabpils novadā planavoja 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu energetiskos materiālu i kaujas lādeņu ražošanas kapacitāti. Ūtarnīkā 1. septembrī, atzēmējot ziņēbu dīnu, Daugavpilī varēs izmantot sabiedrisku transportu bez maksas. Daugavpilis izglītības jaunotnis i sporta porvalde apkūpojusi informāciju par ziņēbu dīnas pasaukumiem pilsētas školos. Informācija ir atrunama pie attīcēgos publikācijas interneta lopā daugavpils.lv. No 15. līdz 18. oktobram Daugavpilī notiks 13. starptautiskīs folkloris festivāls. Kulminācija festivāls sasņāks 17. oktobrī ar lielu koncertu Kozas, Kozas būs. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez rūbežiem saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
2: Алиса Плюс.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem.

0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
2: 101,6 FM.

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, četru bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Vai elektroauto iegādes atbalsta programmas patiešām ir sarežģītas un saistītas ar lielu birokrātiju? Intervijā iegūsiet atbildes no reālas dzīves pieredzes, ka dokumentu noformēšana izrādījās pārsteidzoši vienkārša, un viss process prasīja vien elektronisko parakstu un dažus nepieciešamos dokumentus. Uzzināsiet viedokli, kāda ir elektroauto uzticamība ilgtermiņā, eksploatācijas vienkāršība un pieredze ziemas apstākļos, kas bieži vien rada visvairāk bažu potenciālajiem pircējiem. Elektroauto ne tikai sevi pierādīs kā uzticamu transporta līdzekli ikdienā, bet arī licis domāt par nākotnes investīcijām zaļajos risinājumos, piemēram, saules paneļu un enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanu.
2: Super vienkārši bija. Droši tā firmiņa viņa bija to atstrādājusi arī, un es kaut kādos jautājumos es biju pazvanījis arī Zeki, neatceros, ko noformulēt. Nu, pirms tam laikam, pirms pirkuma, bet tas bija baigi vienkārši. Tur no manas puses bija, nu, tur bija neliela sarežģījuma firmai ar to dokumentu jau no viņu puses, jā? Tur, lai viņi saņemtu to naudu, kas ir pēc tam, jo viņi to mašīnu tev iedomā, pēc tam viņi saņem to naudu, tā starpību, bet nokārtošana bija ļoti, ļoti vienkārši, tiešām. Nu, tur vispār nekādu sarežģījumu, nekādu tādu, liekas, nu, vajadzēja to uztaisīt to elektronisko parakstu, tā šķiet viņš saucās, jā, lai tos dokumentus vienkārši parakstītu, bet ļoti sistēma, manuprāt, sistēma ļoti vienkārši. Par to runājot, nebija nekādu problēmu, jā. Mēs caur šo EHI plānojam, ja Dievs dos kaut kad pēc pāris mēnešiem saules sistēmu stādīt virsū, to, kas ir nu, saules baterijas kopā ar akumulātoru, jā, to mēs skatījāmies, jo tur šobrīd arī daudz bērnu ģimenēm šķiet, ka, nu, vismaz šobrīd izskatīšanā ir, kad šķiet, ka būs ļoti izdevīgi to izdarīt tādā kontekstā, jā. Es vispār uzzināju, ka ir tāds, un, ziniet, jo tam es neko nezināju par to. Tur ik pa brīdim parādās kādas iespējas, kuras pie kaut kāda nosacījumiem viņas varbūt ļoti, ļoti izdevīgas, teiksim, jā, nu. Par to tur bija mašīna. Man tikai, es redzēju tikai mašīnu, es redzēju tikai elektromašīnu, man nekas daudz ne, nu tā jau arī neinteresē. Manā acī šī mašīna, tā mašīna ir stabilāka nekā iekšdedzes, jo viņa kaut kas teica, 7 detaļas ir motorā, a dīzelim ir 250, nu tur tas arī. Es ar tiem dīzeļiem esmu noņēmies un remontējies un tad esmu laimīgs, ka nav eļļas, tad neesi eļļā visu laiku, jā. Elektromašīna, te redzēs, man vēl gads jānobrauc, nu, ja es nobraukšu tos ierobežojumus, kas tev jānobrauc, lai tu varētu atkal pieteikties EKI vai pārdot iepriekš. Iespējams, varētu šito pārdot un pieteikties citai, jā. Es par to domāju, noteikti, jā, jo es tagad sevi tā bez, negribas uz sevi skatīties bez elektromašīnas nākotnē. Negribas, jā. Kad tu esi pabraucis, tev negribas vairs sēsties uz tiem dīzeļiem. Negribas, jā. Nekad nebija tā, kad viņa pieviltu. Pat 25 grādos, jā, nu tur, es jau negribēju īsti braukt tādā augstumā, jo ir augsti iekšā. Viņa arī, manā gadījumā var tā ir laikam franču mašīna, varbūt tas ir iemesls, kad viņa varētu būt siltāka. Nu, bet tas atkal atkarīgs no mašīnas tās specifikācijas jeb veida, jā. Bet nebija tā, kad būtu viņa kādreiz pievilusi. Vispār vienmēr viņa strādāja, ir ļoti labi uzreiz sāk siltums salonā, pieslēst, tev no jāgaida kustos motors. Un, nu, tāpēc, ka tas ir elektriski tiek viss darīts, un, jā, tas, ka viņai samazinās viņas kapacitāte un ir kādreiz ir augst iekšā braucot, augstāk nekā tādā, bet es biju pārsteigts, cik viņa labi izturēja ziemu ar visiem sniegiem, mums te nevienmēr ir iztīrīts ceļš, jā, un tā tālāk. Tieši priekš manas skatījuma es negaidīju, ka viņa tik labi izies to ziemai cauri, tiešām, jā, tiešām labi.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna vidē draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus, sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: teica, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu volūdā studijā Joris Saukāns. Šonedeļ uzrunojot parlamentu, Armenijas premjerministrs Nikols Pašiņāns paziņoja, ka Armenija drēži sokšūt pīteikuma dasniegšanas procesu daļībai Eiropas Savienībā. Krīvija it kai naībilst pret Armenijas daļību Eiropas Savienībā, bet tad Armenija navarēšot būt Eirazijas ekonomiskos savienības daļību valsts. Šonedeļ referendums par īzastošanas sarunu atsokšanu ar Eiropas Savienību notiek Islandijā. Šonedeļ 89 gadu vecumā numara Norvēģijas karaļis Haralds Pīktīs pēc jo smierts par Norvēģijas monarhu kliva jo dāls Hokons. Hokonom ir bakalaura grāds politikas zinotņā Kalifornijas universitātī i maģistra grāds starptautiskajā politikā Londonas ekonomikas školā. Jaunzelandijas valdība šonedeļ paziņo par planim aizlīgt sociālos tēklus bārnim līdz 16 godim. Likums atsatīgs ir tādu platformom kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube i X. Savukārt Francijas valdība gatavojās no jauno vuicēbu goda aizlīgt mobilus telefonu lītošanu vidusškolos. Sāsdiņ 22. augustā i par naktīs svādiņi Latvijai goja pori pādījus godu dasmatūs stiproko vosoras vātra, kod vieja otrums vītom bija viers 30 metrim sekundā. Apdrūšanotojiem dasacētīs zaudējumi pēc vātras būs dīzgan nūpītni i var sasņākt 2024. Goda jūļa vātras apmārus, tai prognozēja apdrūšanotoju asociācijā. Daugavpilī vātra nūgoza vismaz 290 kūkus vislielokie pūstējumi stropūs i mežcīmā, kur atsarūn plošas meža teritorijas. Pirmūdiņ 31. augustā Latvijas austrumu pīrobežā soks lopsu i jenot suņu vakcinācija pret trokumsārgu. Līdz 13. septembram mozo aviācija lidos viers Latgolis i Vidzemes nūvodim i izmātojas āsmu ar vakcinu, kas satur nūvojenotu trokumsārgas virusa calmu. Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Goda remigrācijas veicinošanas konkursa pīteikumu vērtiešanu. Finansējums tiks Renātam Puhovam, daudzfunkcionālos dizaina kūkapstrodis i mēbeļu ražotņis izveidēja Daugavpilī, kā arī sabiedrībai Garage Smoke House projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Jēkabpils nūvodā iz nokušo goda beigom darbu varētu sokt kaujas lādeņu rožūtņa. Uzjāmums Wolfram Europe Jēkabpils nūvodā planavoja 200 miljonu eiro kapitalu iguļdējumu programmu, lai attīstītu integrētu energetiskos materiālu i kaujas lādeņu ražošanas kapacitāti. Ūtarnīkā 1. septembrī, atzēmējot ziņēbu dīnu, Daugavpilī varēs izmantot sabiedrisku transportu bez maksas. Daugavpilis izglītības jaunotņis i sporta porvalde apkūpojusi informāciju par ziņēbu dīnas pasaukumiem pilsētas školos. Informācija ir atrunama pie attīcēgos publikācijas interneta lopā daugavpils.lv. No 15. līdz 18. oktobram Daugavpilī notiks 13. starptautiskīs folkloris festivāls. Kulminācija festivāls sasņāks 17. oktobrī ar lielu koncertu Kozas, Kozas būs. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez rūbežiem saturu atbildes jā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Spītējot liktenim, invaliditāte nav spriedums. Raidījumu cikls par cilvēku spēku, drosmi un sasniegumiem. Patiesi stāsti par dzīvi, izaicinājumiem un iespējām cilvēkiem ar invaliditāti Latgalē. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildes ja Mediastreams.
3: Jāpiekrīt, ka dzirdot vārdu invaliditāte, prātā uzreiz rodas domas par grūtībām, ierobežojumiem un to, ka cilvēkam nav iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Taču patiesībā tas tā nebūtu nevienmēr. Mēs turpinām raidījumu ciklu spītējot liktenim invaliditāte nav spriedums un šodien iepazīstināsim jūs ar Latvijas iedzīvotājiem, kuri ne tikai pēc smagas slimības un invaliditātes iegūšanas atrada sevī spēku iziet no mājām, bet arī kļuva par sabiedriski aktīvistiem, palīdzot gan sev, gan citiem cilvēkiem. Mūsu raidījuma varoņi ir spilgts šāds piemērs, un daudziem no viņiem sākti jaunu, pilnvērtīgu, atšķirīgu dzīves posmu palīdzēja sports. Pirmajā augustā Daugavpilī notika jau otrais starptautiskais sporta turnīrs Sporta spārni, kurā piedalījās 12 invalīdu biedrību komandas no Latvijas un Lietuvas. Šī pasākuma iniciators un organizators kārtējo reizi bija Daugavpils invalīdu biedrība Ilgas, kuras biedriem ir kustību traucējumi.
4: Invaliditāte nav spriedums, tā ir dzīves situācija, kurai mēs visi pielāgojamies katru reizi. Katram notiek kaut kas dzīve un ir jāpielāgojas pie tā, kā ir. Bet ne lidot mākoņos, gaidīt, kad kaut kas kaut ko iedos rokās, bet jādara pašiem kaut kas. Un šodien mēs redzam, ka mūs ir daudz. Mēs esam no Latvijas visas, pie mums ciemiņi gan no Lietuvas, un cilvēkiem tas nav spriedums. Tā ir dzīve, pie kuras ir jāpielāgojas. Šeit atrodas cilvēki, kuri ar kaut ko nodarbojas, kuri nodarbojas ne tikai ar sportu, kuri strādā subsidētajās darba vietās, kur ir ļoti daudz dažādu profesiju, daudzi pulciņos, kuri visdažādākie floristi, tur adīšanas meisteri, tamborēšana un tā tālāk. Vispār mums slinkju nav, jo katram cilvēkam es varu parādīt, ka viņi strādā. Arī pie mums Ilgās ir cilvēki ar invaliditāti, 14 cilvēki, kuri strādā algotu darbu, bet lielākā daļa ir brīvprātīgie. Saprotiet, cilvēks mājās ieraujas sevī. Viņš paliek sevī un nelaiž to ārā. Es esmu es un viss es nevienam neesmu vajadzīgs. Piemēram, vakar atnāca mamma ar puiku, kuram palika 18 gadi, viņš ir pieaudzis. Viņš saka, viņš nevienam nav vajadzīgs. Ja viņš tagad sēs mājās, viņš viss vairāk neko, viņš ierausies pavisam sevī. Viņa saka, var staigāt pie jums? Jā, protams. Mēs sarunājam, ka viņš būs brīvprātīgais, viņš grib iet katru dienu. Jā, varbūt puika neprot rakstīt, neprot lasīt, bet viņš prot strādāt. Viņš prot darboties, viņš ir aktīvs. Mēs, protams, viņu uzreiz pieņemam, viņš būs pie mums biedrībā.
3: Šajā dienā cīņā par ceļojošo zelta kausu sporta spārni uz Daugavpili ieradās arī komandas no Balviem un Bauskas. Arī mūsu saruna biedras ir pārliecinātas, ka invaliditāte nenozīmē dzīves beigas. Jā, mainās apstākļi, bet ne pati dzīve. Šajā situācijā vissvarīgākais ir emocionāli un psiholoģiski palikt virs ūdens. Neļauties žēlošanai un nekoncentrēties tikai uz sevi. Tikai tādā gadījumā atvērsies jaunas durvis uz jaunu pilnvērtību un notikumiem bagātu dzīvi.
5: Man liekas, tas no katra paša ir atkarīgs. Ir kaut kāda veselības traucējuma, veselības problēmas, bet ja tu pats esi aktīvs un iekļaujies, un mums biedrībā jau ļoti aktīvi cilvēki. Mēs esam pamainās kaut kur ar 50 cilvēkiem, un visi grib piedalīties, grib iet. Ir sevišķi tie, kas nestrādā, kas dzīvo mājās. Es domāju, ka spriedums nav. Tās ir veselības traucējumi, mazliet nērtības cilvēkam. Protams, kaut ko nevar izdarīt, visu, ko var vesels cilvēks. Bet ja tu pats esi tāds optimists, ko lai dara? Jādzīvo vien ir. Jādzīvo tālāk un jādara, ko tu vari izdarīt un cik tu vari izdarīt. Ar smaidu.
0: tad, kad ģimene ienāk invaliditāte, neviens jau to negaida, neviens tam nav sagatavots. Un tas, ka ir aktīvas biedrības, tāda kā šeit Daugavpilī biedrība, ko vada Anna, un arī līdzīgas biedrības visā Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti, tad tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēks ar savu problēmu, ar kuru saskaries, nepaliek viens pats, bet cilvēks var arī saņemt atbalstu. Ļoti svarīgi ir kaut vai to informāciju. Ja? Un tad, kad cilvēks sajūt to drauga plecu, sajūt to atbalstu, kas ir tieši ar tādu problēmu saskārušies, jo no malas, ja kamēr cilvēkam nav ienācis ģimene, tā, nu, teiksim, cilvēks ar invaliditāti, nu, nevar saprast. Bet tad tie, kas saskārušies ar līdzīgu problēmu, viņi var sniegt atbalstu, un tas ir arī ļoti svarīgi, tāpēc mēs arī turamies kopā. Balvu teritoriālo invalīdu biedrību mēs apvienojam vairāk nekā 300 ģimenes visā Balvu novadā. Cilvēki ar invaliditāti ienāk dzīvē, piedalās arī kultūras pasākumos, piedalās pašvaldības visādos pulciņos un pašdarbnieku kolektīvos, tā kā, nu, tas, ka cilvēkam ir funkcionālie traucējumi, vēlreiz gribu teikt, nebūt nav šķērslis, ka cilvēks nav piedalīties. Varbūt šie pasākumi ir arī mērķis, viens no mērķiem ir iedrošināt un pārliecināt tos, kuri varbūt šaubās par to, ka tiešām jāiet ārā no savas, varbūt tāda, no sava burbuļa, no savas čaulas, no savas, sava dzīvokļa, no mājas un jāiet sabiedrībā pie cilvēkiem un var saņemt atbalstu.
3: Taču sportošana ne tikai vieno daudzos gadījumos tieši sports kļūst par glābšanu cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir nonākuši invalīdu kategorijā. Daugavpils iedzīvotāji paralimpiskie sportisti Oļegs Gārkuls Gurevičs un Dmitrijs Valainis abi nonāca ratiņkrēslos vēl būdami jauni cilvēki – iemesls satiksmes negadījums. Šodien Dmitrijs un Oļegs ir profesionāli paralimpiskie sportisti. Viņi nodarbojas ar paukošanos ar špagu un gūst ļoti labus rezultātus. Turklāt, Oļegs Gārkuls Gurevičs ir pat pasaules numuru 1 paralimpiskajā paukošanā ar špagu B kategorijā. Tuvojoties pasaules kausa trešajam posmam, sportists lielāko daļu laika pavada Daugavpils olimpiskā centra paukošanās zālē. Arī Dmitrijs Valainis gatavojas jaunām sacensībām, taču vēl nedaudz vairāk nekā pirms 10 gadiem šiem abiem paukošana bija kaut kas nepazīstams un tāls.
6: Olimpiskajā centrā notika tādi kā paraugu demonstrējumi. Dima jau trenējās, bet es tikko biju atbraucis no senatorijas. Nu, izmēģināju, iepatikās, un tā tas sākās.
7: Liels paldies par to mūsu trenerim Aleksandram Pļaskinam. Viņš mūs uzņēmās un tik mērtiecīgi ar mums strādāja. Viņam bija svarīgi, lai mēs trenētos, un viņš mums iedvesa pārliecību par paukošanas spēku, ka tas ir sports, ar ko ir vērts nodarboties, nepievēršot uzmanību ratiņkrēsliem. Mēs vispār tam nepievēršam uzmanību. Es vienmēr jautāju sociālajā dienestā un invalīdu apvienībās, vai viņiem ir jauni cilvēki. Galu galā, agrāk vai vēlāk, mēs pabeigsim savu profesionālo sporta karjeru. Mums jau ir savi gadi. Mums ir jānodod savas prasmes kādam citam. Tāpēc mēs meklējam sev aizstājējus. Vēlamais vecums ir no 25 līdz 30 gadiem. Varbūt arī kāds jaunāks. Tātad, ja kādam patīk paukošana, esam priecīgi viņus uzņemt.
3: Pašlaik Oļegs, Dmitrijs un viņu komandas biedrs Andrejs ir vienīgie pāru paukotāji ar špagu ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Taču kaut kād viņi ieradās uz savu pirmo treniņu ar vienu vienīgo mērķi.
6: Lai nesēdētu mājās, lai būtu sabiedrībā. Tas bija sākotnējais iemesls. Bet kopumā paukošana man ir... Pirmkārt, es gribu, lai meita lepotos ar mani, ka es nesēžu mājās. Un otrkārt, ir patīkami apzināties, ka esmu sasniedzis vairāk nekā citi parasti cilvēki.
7: Es nereizi vien esmu uzdevis sev jautājumu. Tu izkāpi no mājām. Vai tas tiešām ir tavs maksimums? Tā manā dzīvē parādījās kērlings. Parādījās paukošana. Tā uzreiz mani aizrāva, jo tas ir fiziski smags darbs, disciplīna, pastāvīgi treniņi, un tas nozīmē, ka tu vari vēl vairāk. Tātad galvenais jautājums ir, vai tas ir tavs maksimums? Paukotāsinai manā dzīvē bija ļoti liela nozīme, veidojot manu jauno personību pēc negadījuma, jo tieši treniņi, jauns stimuls, vēlme uzvarēt un parādīt savu maksimumu, liek virzīties arvien tālāk un tālāk.
3: Atšķirībā no Romāna Pranevičusa, mūsu pirmās programmas varoņa Dmitrijs un Oļegs nonāca ratiņkrēslos būdami jauni cilvēki, 25 un 28 gadu vecumā. Tajā brīdī dzīve sadalījās pirms un pēc.
7: 2014. Gada martā es iekļūju ceļu satiksmes negadījumā. Pēc tam sekoja slimnīca, operācijas, rehabilitācija. Augusta beigās man tikai noņēma ģipsi, bet septembra beigās es jau nodarbojos ar paukošanu. Kad notika negadījums, es divas nedēļas pavadīju komā. Pēc tam apmēram pusgadu pavadīju slimnīcā, cīnoties ar iekaisuma procesiem organismā. Tas bija ļoti grūti. Pēc tam sanatorija, tad operācija un atkal sanatorija. Pēc tam rehabilitācija. Tas viss ilga aptuveni divus gadus. Pēc tam sekoja ilgs periods, kad man vairs nebija nekādu spēku, un es visu laiku pavadīju mājās. Un tikai tad pamazām sāku iziet ārā. Un šajā periodā iepazinos ar Andreju. Arī viņš ir paukotājs, kurš uzaicināja mani uz invalīdu biedrību, kur man sākās tāda sociālā rehabilitācija. Kur sāku sazināties ar citiem cilvēkiem, kuri arī pārvietojās ratiņkrēslos. Un lai gan tikai reizi nedēļā, es sāku apmeklēt šo biedrību. Pēc tam manā dzīvē parādījās kērlings, tad paukošana, un tā pamazām es izkļuvu no šī, iespējams, depresīvā stāvokļa. Un tas notika tikai tad, kad es sāku iziet no mājām.
3: Un šeit ir pirmais padoms no mūsu varoņiem. Ar katru no mums dzīvē var notikt jebkas un jebkurā brīdī. Un ja tas notiek, atgriešanās var būt ne jau pie iepriekšējās, bet pie pilnvērtīgas dzīves ir atkarīga no paša cilvēka noskaņojuma. Nav jākoncentrējas uz sevi, uz savām bēdām, jāapskatās apkārt. Jāredz jaunas iespējas pārvarot kautrību. Jāspēr pirmais solis uz jaunu dzīvi, un arī tā var būt interesanta un daudzpusīga.
7: Ļoti daudz ir atkarīgs no tā, kas ir blakus tev. Ja ir cilvēki, kuri tevi atbalsta, kuri burtiski izvelk tevi no mājām, izmantojot dažādus paņēmienus, tad pamazām sāc pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Kad pirmo reizi ratiņkrēslā izbrauc uz ielas, kur ir daudz cilvēku, jūties kā mazs kaķēns. Rodas sajūta, ka visi uz tevi skatās un galvā virmot dažādas domas, no kurām visbiežākā ir gribētu pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās, savās četrās sienās.
8: Dzīvē ir bijuši tādi gadījumi. Vēlāk es nopirku automašīnu, bet sākumā pārvietojos ar autobusu un tramvaju. Un stāvot pieturā, kāds pienāca klāt un iedeva kādu naudu. Īpaši vecmāmiņas. Tām tas ļoti patika.
7: Bet dažreiz kāds vienkārši pienāk klāt, uzliek roku uz pleca, klusē brīdi un saka, tev viss būs labi. Tas tevi piepilda ar enerģiju. Tādi cilvēki arī ir.
8: Man bija gadījums pie veikala. Es tur neiegāju, jo tur bija pakāpieni. Gaidīju draugus blakus. Kādā brīdī iznāca jauns puisis un man uz ceļgaļiem nometa papīriņu. Es pat sašutu domāju, ka man ir nometis atkritumus, bet izrādījās, ka tā bija 100 eiro banknote.
3: Gadu gaitā šie sportisti pierāda gan sev, gan apkārtējiem, ka invaliditāte nav nāvessods. Jā, neviens neapgalvo, ka tas ir viegli, nemaz nē, bet ja vēlies sasniegt izvirzīto mērķi, būs jāpieliek pūles un sāpes arī būs. Paraolimpieši vispirms pārsteidz ar savu gara spēku, drosmi un milzīgo gribas spēku uzvarēt. Viņi iziet cauri smagiem treniņiem, sāpīgiem brīžiem, neveiksmēm un vilšanām, bet tomēr turpina virzīties uz priekšu, pārsteidzot un iedvesmojot visus, tostarp arī Anastasiju Grigorjevu, trīs olimpisko spēļu dalībnieci, daudzkārtēju Eiropas čempioni, brīvās cīņas pasaules čempionātu medaļnieci.
9: Šim cilvēkam jau ir noteikti šķēršļi, jā, dzīves izaicinājumi, kurus viņš tik un tā pārvar, un kas liek viņam sasniegt daudz vairāk, kas neapstadina viņu no savu mērķu sasniegšanas un priekš manis. Šie cilvēki noteikti ir ar neierobežotām spējām, jo neskatoties uz izaicinājumiem, viņi turpina sasniegt savus mērķus. Un, jā, viņi tad ir kā supervāroņi priekš manis. Tāpēc man arī droši vien mele nevar pat izteikt tādus vārdus kā ar ierobežotām spējām vai vēl kaut kas tāds – Tā kā es pati nāku no sporta vides, es zinu, ka sports tas nav tikai par augstiem sasniegumiem vai par to, lai tur kaut ko apliecinātu un kaut ko sasniegtu, bet sports ir kā viens no ieročiem, kā veidot savu personību. Sports māca mūs pārvarēt grūtības, māca mūs veido mūsu raksturu un veido mūs tiešām par stipram personībam, kas tiešām noteikta brīdi varētu, nu, ja nepalīdzēt, tad varbūt stiprināt to cilvēku un bērnu iespēju atrast to dzīves jēgu. Es tomēr uzskatu, ja mēs runājam par sportu kā par sociāli nozīmīgu parādumu, tad sports ir tas ierocis, kurš var palīdzēt jebkuram cilvēkam un var viņu atbalstīt kaut kādos noteiktos dzīves izaicinājumus.
3: Aiz katras uzvaras slēpjas garš un grūts ceļš, kur nav iespējams pārvarēt bez palīdzības, tostarp arī bez valsts atbalsta. Sarunā ar Anastasiju tika izvirzīts jautājums arī par bērniem ar invaliditāti, kuri vēlas nodarboties ar sportu un tieši ar augsta līmeņa sportu. Taču nevienmēr viņiem ir šāda iespēja.
9: Es domāju, ka kā jau visur, mēs vienmēr varam teikt, ka kaut kas nav tā un kaut kas mums pietrūks, nu, tā ir mūsu cilvēciska daba droši vien, ka ir tā vēlme pēc kaut kā vairāka, bet jebkurš ceļš sākas ar mazu solīti. Un, piemēram, ja pat mēs paši paskatāmies, ko mēs varam darīt, kādas iespējas mēs varam piedāvāt un sākt, nezinu, ar mūsu bērniem, piemēram, un sākt celt to jautājumu, pirmkārt apzinoties, cik daudz ir to bērnu, kuri būtu gatavi, piemēram, sportot, kuri gribētu sportot, ar kādu sporta veidu viņi gribētu nodarbotas. Un tad, sākot ar šo pirmo soli, apzināties, cik un kādiem bērniem ir nepieciešams tāds, tad mēs varētu kustēties tālāk un padomāt, parunāt varbūt ar treneriem, kurš būtu gatavs uzņemties atbildību, kurš būtu gatavs iziet kaut kādas papildu apmācības, lai integrētu tos bērnus arī sporta vide un sporta aprite, un tad jau runāt ar mūsu pašvaldību, ar domu, lai varbūt piesaistītu kaut kādus resursus. Nevienmēr runa ir par naudu, dažreiz tā ir vienkārši par infrastruktūras pieejamību, par to, lai dotu atļauju uzņemt visus bērnus, kuri grib sportot. Tagad mēs ļoti daudz redzam, kā parasports tiek attīstīts, un arī es tagad atcerējos par to, kā mums Latvijai ir tas puisītis, viņš ir neredzīgs, bet viņš nodarbojas ar to MMA jiu-jitsu un viņam ļoti labi sanāk. Un es redzēju, ka viņa treneris, viņš arī uzņēma bērnus un aicina uz nodarbībām ar bērnus, kuri ir ar neierobežotām spējām, un viņš aicina uz sevis, jo principā, kāpēc es arī domāju, ka ciņas sports varētu būt arī kā viens no tādiem pielāgotiem sporta veidiem, jo mums ir miksts paklais. Mums ir iespējas un pielāgota vide, kur to varētu arī integrēt, piemēram. Un ārzemēs, runājot par ciņas sportu, tas arī ir ļoti attīstīts. Un īstenībā mēs redzam, ka tīpaši Eiropas valstis tur uz to tiek virzīts gan liels fokus, gan arī liela valsts uzmanība uz to pusi. Jo sports, jā, ir kā sociālais instruments, kurš var palīdzēt šiem cilvēkiem integrēties.
3: Invaliditāte var mainīt cilvēka dzīvi, bet tai nevajadzētu sagraut viņa sapņus un vēlmi nodarboties ar mīļāko nodarbi. Tā uzskata viens no mūsu varoņiem. Oļegam Gārkulam Gurevičam tā ir makškerēšana, un nekas nevar viņu apturēt no šī vaļasprieka.
10: Ļubļu prosto tak pasēdēt, atdahnot.
6: Man patīk vienkārši tā sēdēt, atpūsties. Mierīgi. Tas arī attīsta pacietību. Tas nav vienkārši tā, atnāc un noķēru zivi. Tam ir vajadzīga gan pacietība, gan pareizais āķis, pavada garums un auklas biesuma izvēle. Ļoti tāds process. Jā, makšķerēšana nav kā cīņa ar špagu, bet savā ziņā arī tāds grūts hobijs, ja gribas kaut ko noķert.
3: Domas par gaidāmajām sacensībām nedot mieru pat makšķerējot, novērojot vai zivis kera vai nē, mēs tomēr atgriešamies pie sarunas par paukošanos pretiniekiem un gaidāmo pasaules kausa trešo posmu, lai gan sākotnēji gribējām runāt tikai par pasaules augstākā līmeņa sportistu hobijiem.
7: Kādam patīk braukt ar kano, kādam ceļot? Viens mans paziņa, angļu vīrietis, raksta grāmatu par savu dzīvi, bet viņš kopš bērnības ir invalīds. 4-5 gadu vecumā viņš gāja kopā ar mammu, izravās no viņas rokas un nokļūda maldu mašīnas.

0: Cīnīties manā B kategorijā, un viņš tieši nonāca pret šo angļu puisi. Starp citu, arī viņa vārds bija Dmitrijs. Bija skaidrs, ka viņš uzvarēs. Pēc tam pienāca mana kārta. Cerības, ka es viņu pārspēšu, bija nulle. Bet es puišiem teicu, tagad es atriepšos jūsu vietā. Un tā sanāca, ka man šī cīņa izrādījās viegla. Es viņu uzvarēju. Visi bija šokā. Tostarp es un šis angļu puisis. Pēc tam kaut kas galvā salūda, un tagad viņam ir joti neērti cīnīties ar mani. Es to redzu. Nu, man tas nāk par labu. Vispār es uzskatu, ka jebkurā sportā liela nozīme ir arī veiksmei.
1: Šī gada oktobrī sākoties Eiropas čempionātam, Oļegam sāksies nevienkārši jauna sezona. Tā būs pirma olimpiskā sezona. Tāpēc, jo vairāk punktu sportists būs savācis, jo lielākas būs izredzes kvalificēties 18. Paralimpiskajām spēlēm, kas notiks 2028. Gada vasarā Losandželosā. Šo divu vīriešu, divu sportistu stāsti iedvesmo un motivē citādāk paskatīties uz savām problēmām. Un jā, viņu izpratnē invaliditāte nav nāves sots.
0: Tas ir mīts par likteni. Viss ir atkarīgs no tevis paša. Kā tu izlemsi, tā arī būs. Es nepievēršu uzmanību rateņkrēslam. Tas ir mans pārvietošanās veids, teiksim tā.
2: Es domāju, ka man vispār ir paveicies, ka esmu izkļuvis pat ar tik nelieliem zaudējumiem. Ceļojot pa sanatorijām, es redzēju, ka ir gadījumi, kas ir daudz sliktāki nekā man. Šādā brīdī tu domā, pateicos Dievam, ka man ir tieši tā. It īpaši tagad, kad man ir gan darbs, gan sports, īsumā pilnvērtīga dzīve, es esmu apmierināts. Ar visu, uz visiem 100%. Invaliditāte noteikti nav spriedums.
3: Spītējot liktenim, invaliditāte nav spriedums. Raidījumu cikls par cilvēku spēku, drosmi un sasniegumiem. Patiesi stāsti par dzīvi, izaicinājumiem un iespējām cilvēkiem ar invaliditāti Latgalē. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Mediastreams.
4: Radio Alisa Plus.
5: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.